0: 8 je sati.
1: Klasika.
2: Klasika.
3: Klasika.
0: Klasika.
1: Klasika plus.
0: Klasika.
4: Klasika.
1: Klasika plus.